0: Salam bagi setiap kita yang datang dalam nama Tuhan. Damai sejahtera Tuhan beserta kita.
1: Ya, damainya beserta kita.
0: Pembacaan puisi ibu.

dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Lalukanlah mataku